0: hă, tâncașilea, mi-teacă eu iase, oaște.
1: Falconero dice,
0: ahă, mașchea, Pocahontas.